0: tinina aya ridia Odia modia
1: Odia miwa
0: Ofe tinja kwa pipi suma santimai